0: 就咁我肉眼睇冇分別㗎，照常答就得㗎啦。
1: 係。
0: 當只要當你擺將份卷擺咗入去喺電腦度睇嗰陣時嘅話咧，
2: 用 AI 鏡頭，
0: 你如果就用 AI 叫 AI 幫你解答問題嗰陣時嘅話咧，佢就會出咗，佢就會唔知點解突然之間就答咗一啲無謂嘅嘢。咁當我哋揾 AI 幫我哋答完問題之後，我哋又冇睇清楚之後咧，就會答埋，就會答咗一啲好無謂嘅答案。
2: 嗯，
1: 係。
0: 呢個老師就係透過今次呢一個咁樣嘅呢個針對 AI 問問題嘅方式，就係、是。落咗個指令，就係而呢個指令咧係，只要學生用 AI 用完 AI gen 咗個問題，特別 gen 咗個答案出嚟之後，佢有睇嘅話咧，其實就唔會錯噶啦。
1: 嗯。
0: 不過到最後，一班入邊有35個同學，
1: 都依然係將呢啲答案放落去。
0: 有32個同學係將呢個答案放落去噶，
2: 即係只係得三個同學咧。是有帶腦翻學
0: 嘅，冇錯，係會睇下個答案原來咦唔啱喎，咁
1: 都真係幾誇張。
2: 所以都係不厭其煩嗰句啦 ，AI 都會錯。
1: 嗯，同埋你都可以製造到 AI 幫你答錯問題嘅，阿 Sir 一定係做嗰啲動作噶啦，喺啲 AI 度。
0: 所以最緊要自己把好關。
2: 嗯，好，今日唔該曬 Eddie， 唔該曬你，
0: 唔該曬。